0: number ye inti kwa suti ye adansi ye 0242 22 88 17 0242 22 88 17
1: nengo suti ye adansi ye mame mfane wakati hello hello
0: Hello.
2: 0242 22 88 17 0242 22 88 17
3: But over the room
2: I am a stroke.

ene ye ye mpapa sofo safo na woda. Papa erade nyankopon shira. Aprini aprini na. Se erade namo so. Ema ye ye nshira. Unshira kese pa.

Ameka usi nyami ya aduma kwa siyada ya bei ene ye mpapa. Very Reverend Samofori anda. Ye yes enough amano. Nyami adom wabesu masante mantem. Efishia bibri. Ebrason so odine nichire. Eastern region Koforidua. Na okoto ejuma nisu waho. Tikwesia de ye nyina ye ton safro obuasi bugobri meted isasafum na yakota ye papa reverend very reverend ofori and dam echi minim se wo ba na onyame aho de be kese obuasi fo mo nyekrado mi hia mo obuasi ye bugobri meted isasafum.

0: se oma omo ni efra no oma gra ko me efra omo ni oma ya ready be hinta wo omo omo omo ti yenka no anfa anya asem no tan we ne ni ne efra no obedu ya su ye wo aho no woni ye experience a afemu within 6 months within 1 year within 2 years eniyama afa no so pa ono ankasa hunu se a me hu yanka metu anam antam no so wo ka kire wa me se fiti anopa no nsia kopem anwumre nsu ade beka wa no kwa no be for sense na wetimi anum bi enkwofo na matitim fe enifayare ho enkwofo sofa fe enifayare ho eye yare e ka wote ho no mo a ma me wetimi nya bibia ma wini padua ne biem o bibia ne wa betimi aya ma wini padua ne biem so obe kwa kodware ati so bi ne lead you do kwa o bathroom kodware o so obe no aduane edi ati se obi ne no aduane ne besi wo na se wudi ne ye aduane ne ye de ye de ati se kan wono ansa no hu se nkwa we na wudi anan se ampesie we na wudi anan mu any stew we abomu we na wudi eye yare e kan wo to ho no mu a se nipa anse na daade antena wo nche 24/7 ne nipa twen ho kakra bi a ye funu yare bi a na se tipa ye bi a na bibi awo adam moment na pesa wo ten wensa fa adura wo beda ho ayanche saa se onyankopon anya wadom ensi a mehwe saa time na na se kwesi a madwe no obi a ne wo nche a wan ha ade e bechun na de wo se to no na ato enu ti na me ne wo tena sese ne wa daroma me ne wo hia sei no a me ne wo kasa with very passion very emotional me call me ni me dear cronfo ba ya so ye ho no mani e from mo fam mo ka kire ye me mpese bi beto mpo firi mu enu ti na na me ka kire wo situ anamo twa konkon ni se me ye na ma ye ni manyanye ne nam e moto wo ye musuo owo me me papa a wetie me tutu wakwan ye ne da bi be ba grakoma na da bia wate ne nka na wa ya ka kire wo se e betimi fa kwa we so fa kwa we so ya ma wo hunu sentence ya ma wo hunu sign 121 na montem e de bi bebe be ye o dabone e be ka wato ho no mo a sa tam no obi nya adaje ntena wo nche de bi ya wo na be ka se mi hu yanka ne ye den e ne suma duru mi e ye de ne ne me ana me koba e ne mi ntimi nkoba e ne mato me hu ne me nyina me pa chaji ya namba ne fre ye ye o kuma se kwada so ejina se marketing na chi wa na ebutu o do ma yin kwe wa pie ku bi costa brand job akra kaso millennium adade last stop inside the one aba heba or software to software rasta or software tv de se butu wa ye adwuma ye number se de ye adwuma ni eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and I say 0531 78 06 51 0531 78 06 51 and I say 0502812161 0502812161 me pa cho ete esiwani ne so na doctor say okwa koye operation usuru a bra ye bi heba ye ma wadure be ye tene free ho etene ewodi epie nini mu ene ewodi epie nini so ni nyina ba be so ye wawa nu yi aye ebi heba gbomoje ne bra wo ba ye be hwe agwa ma tene free obi koye ye speciality de eni ho adwuma nko a ena ye ye yetimi sa yare nyina bi e ma ase etu na emum osofo atetu ne ho ase ho ede ne ho aba afore se yare ye eni yare de eh ya sini yare bia ti so nyame adona dwuma chede we di a obeshona de aboa oman no eni timi sinaw ba bia wo wa wo ti ye nka wo ti ye nwumre bia no bo ho maden na fo wani fa yare no fa bedan ye glaucoma no fa bedan ye tenesi oni so fa bedan ye eni ti se tena pi wani ni bonkum ne so na doctor di kan de seka kwaka ba akona pa cho bra yebe hani aboa ye maami bi ate ye nka so doctor mi wo 65 years meti se fie kasa nano yedi kan de se kan kwaka mani ni baako na emo meti ye na osa meba biko ete no ebobo baako no so oba ye ma na duro no enne saade ni nyina agai me pache bi a wo de wutira yeye ye mfa se kan kan wo kra eni hata dwewari ate de bra ye bi ye heba ye be ma wo dre ete ni nyina be firi ho e bi a me kasa ekwa ete ni pie entimi pie ye doctor de wato aduro so se de be ye be pie ni entimi de se kan kwaka wo me pache bra ye bi ye heba ye be ma wo dre ete ni be firi ho ye ba ye omo etewo omo ni so eno mo baya so e no bia de free one moko. Timbacha wote yen kasana na waba. Shannon so say ya swe yo ho. Yen yo operation wo ho. Yen shai renewa wo ho. Yen fedren wi yeniso ho. Ye bi biya ye herba we. Bi biya ye pure herba. Wo ba ye de mount. Ye siyama na ye powder form. Natural way. Fako fre wo diya nine di. Ade ye timbe prim sabri. Ye mube bre wo biya di di wa honi di. Ye ne biya ye bibi. With condition yibinti na honi di ye. E ninti ye diya niya wo diya. Ni kuwa kuwa febi gum. E nkwa ye diya niya febi gum kwa ni. Wa wo favorite food na wo diya no. E nisi fedren ni bi kwa fra. E mpenye mfo siya ni ba ne kwa tilim. E ninti wo diya diya ni fra wo diya nina wo diya. Ona abe huni sa mama ine wo utini mwenye na ano. Ebe piya ba ntina kwa ma huwato. Me pa ocho. A doctor fwe ni mdiya mienya ntia siye se. Ye nine boy ma ye huna diya no. E ye ntini nende ye tini nene ye nini di nkita hon. E ninti pressure basa e ntini niswa. E moja ne we se diya fisani ye wo utini mwenye. E nti mi nye ye. E wasa wo ba ni yama wo dro. Sa nebe ya debe fwe wo diya ni bedi. Sa nebe ye be biye ntini ni mwa hon. Na moja ne tini ye diya fisani ye ne ya mama ine nina. Ababo ntina besina kwa ma ho ato obi e baba ya so ye bia be di adanse a chere se e bi e ba de wunya kwa ho no ma o ma wadru se fa ko fro oduane na di wudim na ne so pepepa eni me be firi oni ne so ababo ntin no wakasa de chan ye mbeso enu ho adwuma kasa ne ye wiye ni ni firi ho no ma e ye HIV ena aba wuni padue mu bra e bi e heba o so fato so fro rasa ye ma wadru mu an nyina e be firi wuni padue ni makwa ma ho ato me pa cho diabetes se chire yare e titi wo bra be here by be ma wadura anu be sikra me pa che low pressure na high pressure ni nyina so fata ye ho adwuma ba be ma wadru we ye be ma na o me masam ni nkoyia wa no ye ABA heba me pa che on ba wa hinfie ho asai ene ma nya kra sentinel ba no nyo e be pam bra no mpa che bra u ba ABA heba be ma wadru se de be ye ho be ye kama e be ye neat se de be ye be bo wa nkasa me pa che wo kuma se kwa da so adwuna se marketing ji wa na ebutu do ma hin kre wa pie ku bi coaster brand adwum akra ka so Millennium at the last stop inside the one. Ye ye dwe fiti da juada eku si da meminda. Oba abaje kan 100 Ghana cedi e moderate e de mamme e de mawo so a witie ye ne. Sanso so na wo ba ye ye ni nyina de mawo wi a. After so adi o card necessary medical vitals. And son of a doctor, near draw a said the man. Ye de amaje number no abra me be sorry. Ye number ne 0541 565199 0541 565199 and answer 0531 780651 0531 780651 and answer 0502812161 0502812161 ABA heba ye numbers no ni nya ye WhatsApp abetin ya WhatsApp ye na na ye di nkomo ABA heba waje me so se nya mensa ewum
1: be ma wo junso ni mu pai
2: ebikam
1: eyawo ani moja edi a kire ana wo tempampan e wo junso ne chi ensansan hu be ma ni edura ebeboa wo ani amuzupi oba wo ba mu no wo tempampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ani amuzupi wo benya bi e wo pharmacy ni herbal shops nyinaamu
3: das ramete mi ju mi package na be du
4: wow Auntie, I didn't see nipa bebre etoto omunyama wo Jumia.
3: Jumia nyama boda form. Delivering so yensem na Jumia wo bebia over 200 pickup stations across all 16 regions wo Ghana. Na dia mama kuma to me yem crampo ni say me wo 15 days I meet me a return product and get cash back. No stress.
5: She. Wo fachi so akoji ni Jumia package.
6: Wo fa nie.
7: Jumia nie. Download the Jumia app no.
8: Kane na ya from me Amana no Rural Bank PLC. Say dear me day for front no day. Amana no Community Bank PLC. Me dear for afraid ye. And ya mafu front na me dear be kanda dano. E be any funeral loan. Be jibusi ya kwa ye wa ye. Who vi afabeto dee da. I say so. Freya ni ya fa abefo. E kwain so ni abefo. Mfi dear me ju wun sambo dee ma. Otro wun suwa. E nisa wun se kana emsi. So ensa kanwa today. E ye befwa. Wabefa kwa brani. Aji wisi ke dia mu abo. Kadia, Fre a Amana no Community Bank PLC. Sika kitikiti bi ne beje wo. You mother dano e savings account, current account, fixed deposit, nasa bosiane de no. Any da so so loan wo ho, Bonanza loan, ye car auto loan, kwafwe. Wo beje bosian ko ye muku ye. Ani nti ye to ye bosi ye to ye nkrobota hita menyina no. Ya she ye kasere de e wo nyina hine. Ye ne lorry station no e de di hwani mo. Ye san wo emrom ye ne San Luis College of Education hwani mo. Asaf market ye wo ho, esra so be bia ni. Abua kwa enatafo. Phrase se ye ni nkobo. 050-972-4947 and 020-800-7254. Amanana Community Bank PLC. Service beyond expectation.
2: A footwork be anywhere change a crescent wall. Enter for phone is here. Number star 956 hash. No far, won't you power games the movie? I'm on 48 DC canon yas and get one. Power games. So we did ya. Didn't get your prep. Nasauba betting swap. Niam also so. No options. How much near for so dear Dino Dos? So only 8 infinity bet. 8 infinity bet. One more cash back offer. The more ultra bet. No more crescent mouse. Get back. Download your app on Google Play Store. On our App Store. I sense a check a crown wall. If you do my joint me for you move star 956 hash and 8 infinity bet. Play big. Power powered by Veterans Administration Ghana. Vibe.

0: ya ka che ne se wontimi mpo ntun kosua
1: mhm
0: e ba bebre otime wo nanso so ne nkosua no wontimi nto ana se ensu agine ginem
1: mhm
0: enti sankrofo ni nyina no etimi si awo kwan enti amfa wo ne adu papa obekwa akogye se wo nom
1: mhm
0: eduro ne enya adwuma
1: okay
0: eno ne how ne na faith for ye jitu ye ho so se se wo pa awo pa dia na ye check na utu sini nyina eye adwuma ne mu infection bi na aba na a block ne ma dia eto nsa for se bra
1: okay
0: ewrade be fa ye so ama acha ye be 2 months esan se ye wo testimony be bra obi wo ho beba no ose manu ma wonro bebre medibi sa me yese na so beba ebia ye be twa injections bia ma ne se bia onwo se injection no obo wa mitime ka so injection ne be 10 but wonwo enru be 7
1: natum
0: aya last month me ba be to kon ye van se be ka week ya me to obi free me free bebi eni ose obai se opa wo na wo chini abre eti wo se aka so wo injections ne ten na ne kwan wo ofi baby ni eti wo ba 2 weeks o wo ba ko 2 weeks ni wo sa ba he e be wo second one third one wo sa ba ne se wo nya 2 months wo nya 1 month 2 weeks
1: yeah na se wo nya wo first 6 weeks
0: ah ba wo injection no wo first one
1: ti wo kwere
0: 2 weeks no saba yi and then the 2 weeks was saba
1: ntai 6 weeks
0: e ti no wa be wo
1: three times yeah
0: ti time no won ko mu half e ti e be ka four no wo be ba no and was won se na hu ya ne basabasa e ti wono ne di wono ni nse eh bia mosquito bi na ari ne ne bia wo hu sa sane hone ye ne basabasa onim kra se eyenyi se dan se baabi a wakon wako enum nuro blue 2 years awona ma wose baabi kra de ye mani nuro bi oni be ma ne be don fa nsha na se kese ne ma bebre enso anye ye enti oba ye o hwe injection na ye de wo no na o hwe injection kitikitikiti no ti no odwe ho se eh ne me de ahwe a me wotan ye be ka sam sa ho be 20 nka ho
1: onim se enso
0: sa na na dwe ye and did they also for buy you know na o se ma na no mo hwe no se ah na o se last week u ba no one man no assess ya dey me wo injection because me hu ya me basabasa madam me take am nyina me timi ni de koko obi di koko kra me ame
1: o ya fe
0: me bu phone man ya test ya no wonya
1: dem
0: me ya se wonyem ya check na dem be asse 3 weeks
1: okay nice o boy you know anche o boy second one
0: enti awo de minim obi obeba faith wo mopate clinic obeka se
1: nti
0: me wo na emu me ba ye na wo ne ma this year kra me wanta fo bebre emu me ma bebre nti minim me sret ye fo nyina ye de bre time na e ye adwuma ye ba se se so wo this year bi aware ache na wo ma e mane fo ye se ne ma bebre wo mra ye de kwanya we da ho ma obi ase ye ye free screening enti ye screening ase wo ti me wo na ye yare bi na aba mu dia
1: mo be kwanya de no
0: ye be kwanya de na ma wa wo ye be sre obi ano 55 years ye nkwa na ye ti me ma ni ti me nyinsan ye oba ye was ma mi sister me di na chi ye fie ye twa bra be 60 years na mi sister me di na chi wo 58 years wo da so menstruate
1: aka ni two pill
0: wo se wo twa ye kona no mi sister si this year crazy mu ne menses ba ba ko na me bia mu ko em 58 years me why dey wo twa na mi me di na chi me di twa bro 5 years mi so na man wo kono a wo wo ye no
1: ogusu a chima
0: na mse ye ko se ne ya se eye yare bi na ma wotimi etwa bra amuno be fa ye ye start treating e treating be 1 month echo eno o friend o se ma me hu blood ka kra bi o na se ko so ne fa wodro no sa ni nes eye bi no wasa ba ni ama ni nro be 3 months na me no fa se ma me na me ha wo yo kwada me na me be sun office bebre na me se wote hin wose me na me se me wote excited ho no na me se die bi wose ma we enzo